まあまあまあ、わっすらにうよっすれに。あやめさあちゃん、いなみおどろく。あやめさあちゃん、うよっすれに。あゆむらめせうよっすれに。しせりやまふよっすれに。ばにゃ、うえんやにばたたびか。ばぱりわうえんをぼうえん。もうせせうにべりえん。Hey, where you're sitting?